0: super glazba na Super 89.
1: Ciao ragazzi, siete sintonizzati su 89.0 MHz in FM stereo. Super Radio, sono per voi.
0: Super Radio, 89 MHz.
2: Već dugo imate bolan i neugodan problem na stopalima i sram vas je pokazati noge ili ruke. Ne brinite, mi imamo iskustva, ne boli i niste jedini. Urasli nokat, kurje oko i gljivice samo su neki od problema koji uspješno rješavamo. U ugodnom prostoru naručite se na manikuru, depilaciju, spa ili klasičnu pedikuru.
0: Starčevićeva 9 kod Županije, MBM. Za informacije i rezervacije nazovite 043-522-222. Radno vrijeme od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati. MBM, Super Beauty Salon.